mohon pun supaya nggih derek kula sedaya panjenengan tetep layar nggih. Amin budhe duwite akeh sampe tura-tura. Lah iya lho Kang. Kang Jai, salam kenan dari Jawa Barat. Ayo ono Erni iki lho selendang sutra kuning, suarane merdu iki ya. Yo, ngisung-ngisung bupandan wis jaluk tayuban iki.

0: keko.
1: Eh, Cak Dalbo iku lho lek ngengkel. Wong aku sing ndek kene kok kate engkel-engkelan ambek aku. Diomongi gak ono korupsi ne ono mek jamane tentok. Aja ngajak gelut ala isu-isu iki lho, Cak Dalbo.

ingkang sampun nyawi jikalan budhe nggih. Sampe nika, lha iki sing goleki Pak Komis, mang lha iki lho sik teko ya, Mbak. Heeh. Semanuwun nggih Pak Rahman sugeng enjang. Budhe pamit undur diri, punten putih-putih salajengipun wonten bae ingkang badhe ngancani ini panjenengan nggih, Bandemen. Matur sumanuwun, salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paguyuban karawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parmi Galuh Bukur Tolo Aku
1: Setio Manggolo
0: dipun sanggoyong dening Anggura Rekord saking Tuban Jawa Timur atur pasugatan Tayung Tulung Agungan
1: Sugeng Amiarso.

0: kok. Awe aku teko nang gone awake, Gun.
1: Awake gak.
0: Dinae. Oleh perintah Gubernur iso gak iso tak cekel, tak serano nang gone Gubernur Dinae. Cariklah.
1: Cari tam.
0: Engko ora ngerti. Mong kake entar karo Roma ta yo. Berenteng gila kaki. Engko ade Roma. Tango dhewe dede berenteng gila kaki. Cuk bengal bareng ojeng. Mong lake kake. Bengal. Bareng sakira sagiman. Sakira. Budak. Awai kon wis metu teko ngene pamijar.
1: Dino iki.
0: Tak cekel tak serahaken karo Gubernur. Mongko gelem sempakake. Lah dino iki cari tampung ga iso nyekel awake kon. Dilereni dadi cari, dihukum awake kon. Enau dino iki tak cekel dino. Teku. Mongko sempak. Gelem teku bareng kakek. Tempo mau di ajan mati.
2: Oh, mati. Oh,
0: buah.

Terus. Cari. Ku cari. Gus, kuat Gus. Lah kok yono dedene maneh? Mati rek. Saat ini. Oh, kok sih? Ambel urung ro. Wong kadang arek wedi anae tak potone kene. Arek kulit cek ae. Ya. Ampun, gue mesti nututi.